شورش و هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد. این همه ناامیدی کارم مرا دیوانه کرد.